0: Assassinez-moi. Oh Dieu, oh Tessa. Adafuno ye nyankopon no nsakra moma ye nyina mfa ko makro nhyre ne din ne awobo menu mienu ye nganka ye nka ho no ode ya beka ho ayeyie e abofo o na nyamede ma wo na ye nipa nso ama ye ho kwan a na no pay moma ye nhyre ye nyankopon no no ho a ne fata erade ye nhyre na wan ne be nhyre ye hwe poe ne hwe ato ye tifi ye hwe ana for you hear nipa ma wunyame apo won wunyame nsa no nyuma ye hwe ku ahoro ye hwe mepo akese enuia kwaye munia ma erado nyuma ye hu ampa nyuma ye hu ampa o ye hwe kenkan sama ye kenkan sam 148 ya e ma ye hu se asesa bodi nyina e wie munu ma erado nsono ma enfram empo aye hu min e ye wunya men na waye yensa erade yete ase aye wadumo enye papa bi aye amao enye tinini bi ayaye erade wadoye ne kura yensa enano pay mi shra wutin enano pay mi kanfo mitontum wesanse onkwa na ofata sa wuti didi onkwa na ofata sa wuti tumi onkwa na ofata sa wuti amwaden enano pay Miss Rao, oh my God, Rao, Eradi, Emuni Penina, Rao, from my peninsula, Siabo Fracket, or say a flum, say a can is a radi, yes, Rauti, or yes, Rauti, yes, Rauti, and you are paid, and Kuana, what a Sauti, and a radi, yes, Subra, and I'm not paid, yes, Rauti, be brave. Lima Maria,
1: your throne is on.

Usia anopei enso ebre aso. Say ankasa ankasa ya ho banbo ensemo no yesua ye personal safety tips. Ano ti mesre se fre obi mo am recording wo anso obetumi ahyase. Enra onyame adom yesua ade efa noise dede ai wo ye ka ho enye ma ehyen no aya aye ti aye bu ye ni guso ebi ho. Na mo amufre ye nyina anyame enhyira mo pa mo amuti adwuma die mo fre mo ka enu nti anope mesre ohyenkani ye nyina ha bebia enu a yedudu ye ne ye nyina ho enu a meka sai se dede ana se noise enye ma yete sound a yete ewo ehyen num ebi wo ho a yate ama atraso ama yebu ye ne eguso ebi wo ho a yete a yesi oh we die metumi dia kɔ me kɔ he ya metumi dia kɔ aba ehu asɛm ena ye kan ye noise ahodoɔ a yete ewo kae mu ohyenkani bia onimu ne ka no dede ewo mu ana sɛ enyema a eyɛ twetwetwetwe ewo ka na ase mesrɛw emu wani enwu bia so ne awote ewo ka no ho no ka na ankasa no onimu ka ne sound Unimu se ke bia wo start for fryer na eja no wo sro. By wo start ye na 1 to 2 minutes wo be hu se eja no aba fem abeye normal. Mesre se wo start wo ka na wo hu se ka ye ni soundry assessa. Mesre se pay special attention to your car. Esan se sa ene man kitin kitin no. Se ye hu ni ye so ano a eboa ye ma ye se bu cost. Esin se ye bebo e ka bebre e wo e hyen no. Noise ni bi wo ho a ema sound no anu ye den pa no eto da ya na ye exhaust pipe no se ehu botokro anase etia anase adie bi a ehyemu a ema ano ebre ase anase eboa na ka no enumfu obebre no se enimu a sound no kosro exhaust no kofa baby e honye na ekutwi wo baby a na se ehu touch ma ema ka anu sun no anu ye den misrew ehye ne kitan no ehi na ya awodre enantifa etoda ebuo bi da ho ebokese bi etoda wall bi wo ho a ensese ye de ehye ne fa so enso ye boy ye hu modern san se ye pentem ye mpese ye di traffic so aha de aha eye shortcut misre wo hu ban bo sania ube save cost ma o ka no ehyen no aho bible ehu hia enro a me ka bi about bolt and nut and I say absorbers a ewo ka no ase a etoda are ewu enti eno so edene sun ene nam edene sound ubeti kukuru kukuru uto bi kakra mu a wuti kru mesre wo bo modern wenti na maintenance ehu hia enye ma etwi ka no ase ene ma no efa eye meta enti die etwifa ho ni nyina no bibi ere me paucho u break pad no bo modern se na wotwi obecheke amame enkwa ehuhia enkwa eye de onyame ne boye ho ban but de aka no ewowo wonsem kan hunu se ahoban bo nsem a ye keke nyina no wo mo mo betena hyen no muhia wo a wutim ene ne a wuhia no se ne ebeya bibi se a ye ben fire nkwa edisu nti de ye kan ye nsua na ye mfani so ye ne sa ebeboy anopa ye opie mr fasten your seatbelt for me medase se wetie me na uje nyame moa ebe ye sa

Abusua mejiri yese ukuya de ti say watimene wakase eh menso sumaka eh wabramiti e counselor tena ameni ampon ene na ochia ye nyina na obisa so bi aho te say na wode ye kujina ba bia okaka ye nia

0: ehu asema ma lawyer ni kitaka mu yoko ni kitaka mu ya twa mu nyina afọ mu asemo eba
1: na ya dube kwata chi my south about trump asua no so npp for wo what she say dnti ya empenyefo ne bambofo che salome ba fo witi edna kwatwe kukum na wotwe miedo no gomonte yasye wo munya wura no
0: abushia ne kasye no kwato nsem wo mafisa ba akoso ne se nipa maako maako na yesi kwa edu edi abowo ne se wakochi nipa bia fa wodomum na watete won watitinti won ene yesi ama woberi ni enti ama woberi na simfosu wo so yebeko
1: na enubone asese ye eji ne home na man gana mu ankrofo man soo ena echi nubone afi gana akọ ena reverend tim for george sese na kokaye na sudie so obehye sani ma we nyana dwuma no goma da soa goma di gana fo hwamo
0: kasi eboye muso yebeti senei pani bi agwakwada pa fa sikasam wase gana se yakaso ni sikasam ye ene sikasam ye ne ye ho adwe ye ne a gana fo botom se bedroom wo no enurum awiawi aba
1: na ne ye dube kwa kenya se okada mrante atwi okada ye wotumi e ye nyo mensem fata but fo ti wo mu wi a afa ne mu mpanyifo ne ahemfo be pa cho wo mu sa chopa bi mu nyibiem efri sabre ye ko
0: abusuya ye ka ye kan papa franco se ye de kase ne bremo ane antia mo ne anka nkyira mo sa bosom ya ye besimwo ye ye hini me bosom ne da ye toso mienu ye de franco speech shopping Franco Speed Shopping ya dimirika na ekro na mirika ya de kro ne se wudu papa Franco na kache hono mo a wuyi fridge wayi Franco air conditioner wayi Franco TV na wayi mobile phone so aka ho na sika wose wutua no yase bo hanche mu adua na yate e de free so when your friend said discount mu discount papa Franco na de ma wo etu kwana kwotone ma no a me si ahini me bo so me ne da ye toso mi enu de wudu hono ma eye show day ne de ma wo NTN say phone ne tabwo no manenya baako nanya sim bebre enya fom bebre sim bebre dabi bebre bebre na bedoso etu de sim baako pe isim adawro ma isim adawro ma fom baako pe no enye sim no samien so se nanyo yenya yema wani nyina ne yakabom ne de ama wo na wo sene no stambek ye ka ye ka sika kra bia kese ye baako yo my gana mu woni hwammo gana ni bia wudu sika be kwa kwoto stambek no se sika ne breso na so hia Stambe bank fuei mumfa mi sika ma me yes beje wade o eno beje wade o wura beje wade e nya fe ne ebeto anansesem koto kra ni bi a kere wo ne ed wade amao enu nti ne ka se sika kra bi a o madwuma no e smarter e ye banking e ye ne ye eno wo de ma wo e Stambe bank thanks to you computer clinic ya de no ye hwehwe ye hu wo kwani aka cho na we die na hwe nya wo wo susu tumi hu pa se wo yade baby akwa ye no mfidie na nya ye hu yade no thanks to you computer clinic de akwa wo no mo a ye de mfidie ni hwe ni padua na chi yade ni sei ni amu aduro wo na wo sene no culture co toothpaste wo se no so papa sen ye ade betu sen wo se kama kama kama kama enya sen a e fe na nka ye bobanu mu nya we ye 2 in 1 nka ye bobanu mu be ye nka papa wo se no be ye fe na wie su a sen a chi nam no so aye dendenden e de aka mu kwa baby e top provisions bi wo ho na DBS wonte ya mamin kamfo mawo DBS de chance na kala wo pena wo gi o wo na wo chusu choice wo ka sempe bru ni ade ama gni ni ade ama wo ko area bi na hu se chance e boda no so e soro nko a DBS fo adawro ma wudu mu was pinter show de dan ye ne papa ye restaurant de anhwe no a e ho no mo a na DBS fo wo e busu anwuma yi na ta ye chiri e na wi ai testia nkasa kase bo ye de brew asante mantam ni ani enhiro 104.5 ye dem asempa 94.7 fm so nkran ye dem ani affiliate stations ahoro aka na kenkafo no edin ni ye midin e de akwia boachi wa yiadom jp na afei
1: abena pokuwa ah renie
0: Abusia nye bere na kasiye bono enche mu yemfa entugye. Ni esha siya ye esha siye free ene enkran high court akra high court. Sa abusia mbe kaya etie fuwa ni adofuwa nyina mutie ye wye isa mbe kaya. Asembia swade wo mangane museni enkakane. Ye kasiye ya manyo semu wo meyimua. Eni enkachira wadwen weka na weyeka wani obi nyagina. Ebiya watua yempia kakra anu oko. Sese ya diya nuadane ya niye womu onese. Womu a social media yi we se di an wo ye ne wonu mo de camera ni si na nim sei no wo hwe wo no se abena poku a metu adapa oh me na che se wadi atem wa na we di atem bi na atem ni di ani mu no wobi apie mu ya wanya di bia Ghana house ye friend Ghana jorofo ye mu ayedie ye mu ayedie agidin Ghana jorofo ene wafa no wadi ato no ho so na no ye ade ene obese waye ya na asemi ko ye ko ye ko ye mpanimfo ene ye make us appropriate the wanted abono so Ghana jorofo wo hwe no wo benhu ne he na kwaye wo fa so ahwehwe no no na na no omso o madodo mu a kwachire nurse ni bi wo tachiman tachiman yo na nurse ni ni die ntino o mache no a yesi nurse ni ya ne mankwada anketu agu ni nche o mo koyo o mo se woni Ghana jorofo no wa yonkofa ya chese sika famu abubobbo so a eti ya kwache no na ne wo mo ko okoto ya yade ababa yi tum wo ne ne wo so okọ eti adoyafo a wo gyina mu ede ama no enye lawyer Enoch amfo akwa afo akwa ahwere woka ho ena lawyer bafo awia omunyira omoka ho omkodu court wono mo a wodi awo ahwe live ebo YouTube ani Facebook no aroya fo mienu na court wono mo ena de se ye kase wo awuhwe busiri movie da no busiri ene chicken audience mo ebi nie ese court aye kodi asem no nie ye hu ya ne se lawyer Enoch ahwere afo akwa ejina kai ho ne tie bo ne ye buru en wa hyehye te white ewom na ne coat no na ne suit no mo documents e kitaro ya fo e hye no motuam

contract no so eso a in ahwene a renew eno no ye be hwe se de performance te ye se de o siye wadwuma ena afofi dance room ye ma holidays ma ji wani de ji wa home ena ano bonus nso eno so ye guaranteed just afibia akatua akire nwanam onya bi enye ma wo mu hia.

0: Safibia akatua akire nwanam unya bi enyema wo muhia firi ho wa wo ne gye ho apese okoye dwuma wo Israel nyina enyema wo muhia firi ho nie tie na hye ne nsoma me o passport o birth cert e wo kwa sore nso a baptist batsma certificate oh obi a ko Kristo ni bia na ya bo wasu ni ye bema bi e baptisma certificate ne bema bi afi JHS, SHS, training apprenticeship certificate ni nyina ye bi hia so wi JHS certificate ye bi hia SHS ye bi hia wo de ko training ye bi hia adwuma na ko sua ye bi hia medical test no so results ne chest x-ray syphilis na fi HIV ana ye beye ni ehun sese ana ma nyina ampa requirement ye hia ne nya ti eba asa na chese afa edi ama ho ba bi omwo ni Hanso ehun hia me fa natural 512 fa no fa street kokomlemle heya onne ye danke sie ne di hwani mu ene ye danke sie ameka se free mu ene di hwani mu enti se opese ye do ko Israel koko ye adwuma koko ye adwuma hotel se okohwe ayafo se okotwi hyen se okosi adan ye si adan na wo hwesu o se wonso wo hwese de obi a dwuma wo manfo ye be koso ka ma osisi adan be ye ka mo bi empra wood ke Canada bran bubum excavator ye ni se asasi udi muntumu ani woni ho dwuma wo ye civil engineer eje ni nyina ene ye fa mo de mo akọ Israel mamu enti fa pen ene paper ana wo phone na fa number yi misere na frem sisi a na ye hyehye wo ani ji akwantu ho bi apese akọ Israel mamu ko ye dwuma no unse Israel de ye ntam pam pam sa ehm o number no ni 0506-182461 mo ena 0506-182640 0506-182640 anase oko website www.beaconhighwiselimited.com nini na abo my small letters ni nyina abom ntika ho na ene mpeni nkodi nkomo na emfa ma ho
1: enyini de kanipa ho enti no yesi edua kura enyini na epo bam enti wo nyini no woni bedua na kwa bi be gove ni ade na nso ya adwen si ye benyini pa enso ye ho be ye fe

0: and you may some de Bram no de mwa kotene bin said don kuma wa memra sub ye fear naton kra emma mampeni John Dramani Mahama. Se afedi aye ye aye ye aye ye ape to pre aye ye eban say en afedi yoko fo won matutu any te enya wan fofra fofra afedi obi ya on peso mochina se na ekwan a yoko fo fa so na wie pesechi mensia sa to mra se bedwani no entwa ye ompani nya hu bibi
1: Martin Pebu ayemranim ni na wodi atudwa se kwan ya yoko fa so se nkwa mochi mra se bedwani no wan de wokan si su people se eye tetede atwam kura ene posi anane kwan ya fa so echi nipa no sa de no ye nya biem e wo wiase ba bia

Adishi anyume ye mwa jounye mwa kwa bamra dom 106.3 FM so. Yadi asedama odom fo ni oche mkwan wadom ye ne bribia waji ye tata. Eni odi ye kwa besa di ya babo sumeno. Wense ye didi mwa ni ye toso enkunumu eni ye wei. Afimpi nu eni edionu ensi ya 2026. Ye shasien kakran kakran kakran je fobosome ebosum ye di wonomo na ye ba na nie mesi wom ase ye medrun kakran kakran kakran kakran kakra enna bosum ye toso nkono enna yate asimu esa no domfo no so wode yakwa bedrun na kan no na ye toso adionu enson ye ye 23rd of September 2026 Abusia, ya faseda emo domfono na ya namoso mase papa. Uwa utie ye nyumre iwo shwe ye se ye YouTube live na ube shwe ye free. Adom 106.3 FM. Mungi na seda enye de emamo na seda no so. Ebi enkwama abina pokri ya wenye. Enye loyalisto wo kwa jofo jo. Wani ye shwe chile nyinada seda. Ena enkomfama wabraso, enyumre yesi edwa beni ni suzume die eni edebre wono. Eno huri mienu, eni edisi edwa jume die eso. Enyame siye niso obota yesu esiye niso onebusunya. Wini mse ene ya ye timwe yi, omainua ye timwe, sabri ya ye womu wono. Ene, eni ese obibe kase ye drama wu, su obibe kase ye DNC yo. Ni akoso e wome yimu, se ye be kase. Nipa bi ano kasa se ne nipa bi ye bone yoy timide camera sisi yanim ene panyan kakane ne ye faso se me pese me kire madwen ye anke bi abafre radio station so na nipa no ache na dwen anti wu nipa no a wote radio no so se me na me host me na me moderate no

wua wotie dwamu no wadi kanyate eti se nie nipa no kan entwashimu enye enwo se nipa etia ene ye wanka sakura betimi atwa so ho na nei de ne aba ne se ye ka generalist fo ye wo my gana mu nipa ye nsentwrefo a ye betumi akase wo biade fere ne ho nsentwreni enye school no se yakọ journalism school no enku wobi nyane mobile phone ye kita no se iPhone ye bi ye kita no se ye Samsung go se die ne kita no no wo hu se oh ha se na ye camera no ye so camera no ha na ye de si yanim a eno anu no wawie en ye so wo sha ne kona baby sha ne dem baby betumi aka nsem a na wo hwe nsem no a ye ka no baby ye sha se efri ye na nipa bi to ayampia nipa bi kansam eh hey, adade we yanhweni yo adade we yanhweni yo ene asososoa na ne enkran fo jata bi ole nya ani o jata bi ole se no enkran papa na me kai dia ene ole mo jata bi e jai na wo be kan bi kan hwan hwe ye be sei amen.

Dolofo, a biddy, and a nippany be a fifa, sido names, and yes, and India, yin yin, chirino. And never ni a quasi or court or one more. Ni a quasi, yes, a lawyer near, wojina munnes, near yachinwa, yasu and yanes, ninas, and ness, and this, ya canny bebre. Basa ye ye nan kashas ye bribi ye tremwo, en ye si ye besum, ye masam no, en chetrem kwa, en ti ne, wamu wa banu wa mu kasa no, mu kasa wa mu se, ye di yi bi mu ano. Ye di yi bi mu ano. Ni o sha si ya nyadiye, ni ye watu wa su a nyadiye. Ba ni akwa ye huwa meyimu, o manya ye timwo, ye bribi ye tremwo, wa wini mo meya bako semno. Sa ye kan nubwa ni hu jediye bebi ya ye duru ye, e wa manya ye timwo yi. Baby, ye do ye, and nunti, what a woo I wouldn't know. Ye benya operation, sa wo may my near friends operation Westbridge. Na sa operation Westbridge, no, na baby, ye do ni se nuboneno. And ye nipa no de shan who no ne muse ya, and a man penda da journey, ye kumko fibre some penny for se debi, ye ni uke manu beka boom, ye shakwa, and fidia wasa ye deba, eti nipa no kwa, and ye to me a kuwa bedroom pempen shubi. And ti nessa ye sa be si ye chi, se nuboni wo dread ye. Asanya man homene so ye de hebe ya tena ye se ye chibi wo baby ye se ne ye di frigana ye di frigana nanka ye nibresem ye wose ye hwe na ye ye ho adwuma e because ye se ye ba ye chi enti ye no ne asem wo anka sabri ye dapno so wo mayi mu a e wose ye hwe ne ye ka ho asem ne ye pe ne poma sibre o na baby ye nani ye yokofo okoye ye wo hu ye yokofo okoye ye che se e tanye tanye tanye tanye ne oni ho de Se ye niambre, na sa ako ken se miyaba, na se nka mwuse mwupe bibimpo, se ye de diverti attention, ye yini pa adwene, efri sa ako ken se mwishwa. Na nka wei, ena yoko, mwuse mwo ye de, yini pa adwene, enye nka mwye bogos. Ka mwunim niye mwye wo, atna ye wo bwany. Se yi se mwunim niye mwye, niye mwye ye. Because state institution, when nye obi ekuo, when nye obi eja padio, omaino ekuwa ejina omaina name. Ye decision biya wamu teki ni omu ye biyad in the name of the country. Uwa wunimi yoko abako semno, peninfo biya baho, nipe biya baho, ama oma ye juma ama nese ye bodinya, ye bobo dinse, weba yoko weyewe, enye kitikiti nye takashia semwo. Sabu ye juma miye hu resource. En yesa ye kwa fo bibe shem, ni a chene ne kwam, ni a kwa fa we yabe shem, en nen ni a kwa suwe. Ni a kwa suwa kwa tu wanu mui. Se mra shebe geni nipa, wanye mbrafu ayo mui yusu se ordinary ganiye, na o ye member of parliament. Na wo penua chenua. Se ye mra shebe gem na hape so odi fawu, bebi hape so odi febi yabe tumye nyano, en ni drama ye kwa suwa kwa tu wanu mui. Afei na NDC amanyoko no mpanimfo bi twetwe na eh na we die na o die amanyoko no be ko position appointing authority no a eyi nipa no oda yoko adwuma na no se ne wo ye ne nhwani a mampani kitatumi o man ne mra kuni na mani tumi ye frida dada nyina o shaase enkete enkete ne se nye na nke be na ke eyi no timi when a do sa stage we na amanfo o ye na na o be ha ye na o be ha ya ne wo yi no no na ni nye dwuma a oyɛ no ho a otumi yi na di te edru saa stage we yi a uyi ne oyi no firi mu a enye ye na sɛ adie we ne yɛse yɛ ne yɛ die yi Ghana fo adwen afiri saa kokain sɛm no so de a ne ma yira kwa yi o because kokain issue ne de e wɔse yɛ kan yɛ kan yiye because sa bri ya nye operation Westbridge asɛm kra o because na de mfidi akɛse wɔ hɔ no mo ya sɛ obi ensuo so no wɔde bɛfa so wɔde bɛfa wiem so wɔde bɛfa yi e wɔ sɛ ye hu enti ye hu ne bɛka ho asɛm na wei na de bɛbrabra so de a ene ya yira kwae ya yira kwae abusi anwumre sa asɛm ye bɛkom ne si wɔ court wɔ no mo no obi anka asɛm obi nni mra so ene obi aso nka sɛ state institution bi anye wo madwuma e wo so mo ye wo madwuma ba kwan a wo fa so aye wadwuma no so no ehu hia eti ye bɛkɔ homa so ntententem so nie ne a lawyer fo atwetwe nkɔmɔ ne abisa won ne yesi nei obi afom anamra kwa so a no no ye bɛkom ne awie so a wonim sɛ MPP amanyoku no so enche asante mantem Kotwaba, chairman fufro, secretary fufro, mpenifu ebeda manyoku na no, the various camps no, ye kwa honka kra kra kra ni yanwe, shisha ya, ubi ya weyi ni tibi ya no, meko bi ya mkwano kwa, inti dia na mwode egu wa kwemu. Wafidi eda henyu mre ya, ebushinya, bebi ya eneye ura, ya beko penimbu wa chie jakon, ne camp, na yanwe ni ekoso, ewo hono.

0: power. Inti me e kamen kwa, yura, Dr. Baomia, ushe omu a, omu pese omu bidi national chairman no. Na ushe omu background, omu experience, omu eniso adi hunu a, die ujine mwa odemu fwa, eni yura buache jaku. Ah, obetumi asise party ni fufro, edi abono, chidom sronko, ama party nafwa, nintuma pefra.
1: Ebusi ansa fenu webi yewe fidi ya beni ni shuzume diye suni ya nyumrei, ya ni lawyer Vincent Frimpong menu ena esi edu akasa, ewo peni buache jaku, ne campaign team no, onu okasa edemanu, nchi wadrenche, oba YouTube wa edemu live, ewo wabwa dom, 106.3 FM wa, which me edi adrenche ni biyato, ne Ernest Frimpong diye yu odiaba, osie biwa mechia mufi Virginia, na onze, they say Ghana baby a nieme keka kono NDC ya memwe we ye koso ne baby a nieme keka kono nieme ntwe ye James Tay kwesi so de ye ode aba osi bi wai se pani bua cheja ko wa menani na ho no mo a MPP fo be ye ne se ne wo mo ye alankash no wo hu adwuma a opani a ode na ba fie ho no mo kan se wo ye ye bua MPP a manyokuo no a mo mo ba power no on ba power wi ye de na wo mo de ye no Edie no omde eye no odie ne siye jani omde ye no de no ane bekana sem we su de yode aba coping queen o se no kwasem ne se kwan ampanifo yi fa so de ye kwachichi nipa o ya hwe ye kura ye hu ne wo kromfo e wo se ye chinu ye de sa ne ama kromfo afo wo de na nipa omo ye innocent na ye chichi won ye no so ebe wiase no na nipa esese ye chi no ye ntumi anche no so yokofo kwa ye o mafa so e de ye wonye ma no entwa ye e na Frank Boateng ye ja kwa so e de ye ode aba o se akua wonim sesa yoko obe ye a wo kokot ho no mi bua payom e no o se sasa bloggers no o maba no a ene ma bobo obo mu nche mu obi bobo obo mu bo mu de nam no o se sa wo mu di na chi Edi omu kwa kwa premises onu muse, omu kwa gu MP neni mwa sekeke, omu kwa so omu kwa chiyo biya u, omu kwa so shege reasons, chese omu kwa gu sa omu so diye nono. Omu no diya yyo de aba, omu no, eni ne u de mua utie, fa mbwa tenso edi yyo de aba, onu wase yoko fwa share, dasa sa blogger si di uwe chie, edi kutra wa hon, ewa kwa to honu mono, onu kwa diye, Wantinye omo oye ye nase. Osu wadwin chi obi tumi edi abana brisim ya kenkan edi amao. Lydia J. Sudiye yo di abao siyebi wae. Mitiemo enyumrei. Mitiemo enyumrei pa na uni mse. Ye ke MPP ya manyukone wabatuo ya okotuo. Edi ya kenifuwe da manyukone ni mno. Mimi nye delegate. Semye delegate dia. Kafutuwa medebe mawone se. Bebi MPP ya manyukono edruno. Wohien nipa. Wobetumi de ne nan asifam won hwa animu enka se we die me kana samu a enye ye we die kana samu a enye ye nipa bia bepiepie MPP amanyoko no akwie yi omama ne wunhu nsonson ye wo MPP ne NDC amanyoko no emukane no oso pani frempon aka sem bi se na MPP amanyoko no akono bepeso obi sa na ma me se ene so amanyoko no akono ana se enya akono ifse me die Mi hunsonson ya ewo NDC ni MPP mu bio hunse omu nyina eduka daya
0: mi na no
1: gospel principal so dia yo dia ba o se bi wa landem for so ye hwe mo me chia mo je mo so gastiman di we free breakum e na eba o se akua remonacha mi hu ne se ohun se wioko na ye o man ye japade o Ni shune ne banya wode na di wo ho nyina ase yoko no eni fie akonwa ye agya wo kora wo de beko ne ye wo ye nyina kwa ye ofaso ye ne niema no me hu ne se wo ye obi ote adwuma na se se adwuma we ye yo man agyapade Shadra Frimpong wo se bi wai me kase me mabamumu ye bo abanya wo tisu e hu anamboa mabamu abu papa lawyer una ju yi hwan ya no
0: I said, Obi can be CCC NPP and NDC in Sunsun, a crandom.
1: And I will say, and only all can
0: only, and only you are Boacheja Contagion. CCC, you know, say, a month for any Benji NPP. Now, Obekaya, and I know I caught to a.

0: mu e kobe nipa be opepe mienu a omoto abama NPP e ma nkoto aba omo a oma nkoto ama NDC obehwe yura John Mahama ma onya ya ana NDC nya ya omunya be mpem hape ene kan de omunya no 2020 eho na che say NPP fo na nkasa ne de bufo ankoto aba ne ba ne sen
1: na mpem hanu a sa mu nkunta gbo ye mu bu na mente ase o say ye ye nkrofo no omo ankoto aba sa mpem hanu a wo kan no omunya kan ho no de na che say nya NPP fo mpem hanu kwotoma NDC
0: o say no de obi nso betumi akasa but no kure wo mu ne say mpem hanu inuru de ke ka kom opepe mi no no ho ayi inti chemu ba ayi mienu kra so inti no ni nyina no bottom line bro ni beka se bottom line no enkamfo ani nyina no ene se e wo se yetimi ma ye party no gana fonya arehemu enye omu a omu kra NPP card nko a eye omu a te se mu media fo enkane ne ene mu hwebom ne ene mu and ye friend is saying and from and fire and tem and so a nay said the okay, obit meet na radio so obe super NPP sa aden and I'm say omo areshemu sronko bi wo bo sronko bi ma NPP sen ken NPP wa ben mu a ye ye sronko and so no ye niam bi atiche ma ma ye niam no ehwiego e wo say etime esesa na ehyehye na no so so ni yero abo a chege akodadwene ne dadwene ne say NPP onim no no enye no ni enti say Dr. Baomia ebeba be the president pa dia e wo say otu ne hoche na otume beboa e me ehyehye party no so ronko ntine buta ye si ne nso so ronko kra ene say yero Baomia ebeba be di omampeni na san na yero Baomia betime ba be di mampeni na NPP beba power no e wo say otumi every brand party no ema omanfo no hu party no foforo kra se eh enkane NPP no asan ba bio enu nti na otumi tika se bi se ye obuka se omo omo kwa ko pe national chairman yi se omo toma NPP fo no ye hwe omo so omo toma ye rabuachi eja akonko ade na ehun sa fide omo ye serious enti no
1: nti delegates na ntu amabu a chege akwana so munye serious party ni ye serious
0: there be enye ne sa me ka se omanfo a omo wa bonten no ebi no monsem a
1: floating voters na omo amo hwe omo
0: if he say omo feel say ye rabu a chege akonde enka ne NPP say de ne city e ma ne attractive no best to me aba enu nti no omo feel say e was hit me every brand party no na ye de discipline ne san bem na ye de peri peri ye eyen sise ye ede no credi se no credi bem na bebi e wo se penalty fear ode asem to ode beto na party no en sise ye ni nyina e koto ten a eno ne de nka bomu beba if you say ye mfa se kan no e fa entwa obi na ye de e fa akrokro obi ye beka no se de esitie na no na yura Baomia ehia se ye beye party no sononko kra kwan so de ama no na ono netimi di agina so e de akọ akọno so na ansa na o rebrand ye now de nka bomu no ba na senhyehye no e kọ kama omu a afi de omu kwa kọ ye campaign e de aboa party no grassroots fo no mpesua so fo bia no constituency chairman bia ne nkrofo regional chairman bia ne napanfo omuhia akande a omode koye campaign no yerabo acheja akose ne dadwene ba kopa wo ho ne se bebia akande hye bia no oni yura Baomia a otu frank amaye no obebonichi dom no ne netu anamo na bebia bi wo bi o makohwehwe e de aso omanfo na sene if say election obedi nkunima e ye mpesu aso form ho no mo no ye campaign no nti omuhia akade na obehwehwe de ama wo mo na wo de eno to nchen a o se ni penso se ye koto aba pa na ye be men DC fo achichire ye nse agu ye chi ne dru se ye kenkan a afi de ne afa kwati kwan bi so na ye mo ya ba ne ho ban wedi nkunim pa den so etutrafo bi e de kikikiki ababa bi ye dede de se ye kenkan ye no wedi nkugo o se de bi e kwan a obeye nhyehyeye se de be ye a edru se ye kenkan a NPP vote bi e no kure no kure mu ya to ama no ye mfa kwati kwan bi so nkoyi mfrim na o se omanfo no titiru NPP for any delegates na to abane se so no no e be national chairman a odi animu aye san

0: se wo ntia kapre on odoni ni nyame so mo bela he se eh asore dan mu kro ye be wi awo fun yo mu biada biya wo ho tia se ndie asofo ne wo se ye ma nipa hu se odoni sika
1: nipa o growing up na wo papa anhwe wo
0: aha
1: abrabo ne ti se ma
0: me di me ho to nyame frɛ me ntam
1: age ben
0: ana mo be 10 years ne nyame frɛ me ana mi preach ya na mi dia benyin enti nyame boa me ma mi nya police ni running for the currency odo mi ye ne ba
1: oh
0: ona de mi call school oboa se mi wi oboa se na mi be sen tu kwa na mi ba fa mi be ka ankra ha enti nya police ni na mi ko shi anon de dia
1: ka won nim ni a won nam
0: david nyame nam police ni no so ma metran na me ton pie water ma ton pie water ban hwe ma da bon ten pen ti mi da won adom de ba bo fo be so mi nsa no mo de sha so mo de mi preach na mi preach wo